0: kata na mo wan
1: okwa mera o
2: we biela e kele maria jupe na wesu seven rengi eden god ne ti bonine oda de god ma fo jesu maria da so ne ke jo ba bin ja yo kata na mo wan
1: Ya bora ya yo ne ke school dia so.
2: O we mai to si na tam kwan ke ran.
1: Ario.
2: Ai na ya yo chuku. Ire kwa se ni mo bi ai. Ai mo den de mu te rozi. Ta ma re bara run ke ku se mu ai. Ta na wi a no bi ya. Ai ba ta no se na mbe ta na me. Na ku se re na
1: ya. Ta mbro bi ndi ni ne kwa lo no gara aga.
2: Te ne bere ke chu kwa zi ke na ndu kwa.
1: Ta mbro bi fa zi wi ke na ndu kwa.
2: Amen.
1: O ito dwi na na wana monso.
2: Ito adis na kita ne bere mi mbe ba me.
1: O ito dwi na na wana monso.
2: Ito adis na kita ne bere mi mbe ba me.
1: O ito dwi na na wana monso.
2: Ito adis na kita ne bere mi mbe ba me.
1: Angelu nke shuku.
2: Ki bo ya nchenken. O ito ra te na pa. Nyami ife nche bende ndu bende na chimazi.
1: Na fana.
2: Na wana monso.
3: Ekpere abịara gị site na nkwado Obi FO Ifejika, isi Obi Okeja, CEO Zenith International Hotel Limited, Asaba, Delta State.

onyenkem. Eh, juanne ge muntu wa. Oda totum isaka. Ma oburu no nwere mgbe ihapuru hi choro izo. No lilanya no na ahia ga gbada. Oda totum isaka. Oburu na ihapuru lutu ulo ahia. Je ogologo ije. Ma zo okwutu ihe ahu. Iboza na ri onu ala. Oburu ni wedatara. Obula totum isaka. Ya putara na ina aga ibo kacha se baragu. Gwam. Kini merola kogi.